0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Hampshire and Fault, Galaxies Like Grains on Sand, 2017.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: אמשר אנד פולט גלקסיז לייק גריינס און סנד 2017

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלון עדר ולהקה, הדלת הפתוחה, 2025.

ילדה, לכו לישון. שיהיו חלומות טובים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
1: יוני רכטר וחברים, העיקר זה הרומנטיקה, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
1: יוני רכטר וחברים, העיקר זה הרומנטיקה, 1991.

בחוץ לארץ טסתי מהשכונה, עברתי שלום לאמא, רק אמרתי נפרדתי. מחברים, קרובים, ידידים, מכרים, גיסים, בני דודים. לחוץ לארץ

حتى حط ميات تفسنو فيلاين تمكلو مخنسنو شما يشخو لشرموتوت بلي سوف רחובות שלמים כיסינו, מה כתובות עשינו, הכספים מתגלגלים ממש ברחוב. רק לזיצתי את התחת ואת הקופות לקחת, גם הנוף מאוד יפה שם, אחלה נוף.

0: הנשיא, הוא אומר לי אלן מקסי, בחיים לא תאמינו, זה היה בן דוד של ג'ינו
1: שיושב עכשיו שנתיים על שוטבנק בגבעתיים.
0: בקיצור סוף סוף הגעתי ובאדמה נגעתי, את אמי טיק טק נשקתי.

אופק, ויש לי ביד את התשובה. יש שילויים, ועל ההיסטורים הוא לא מביא לי את המכה. יאללה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
1: יוני רכטר וחברים, העיקר זה הרומנטיקה, 1991.

שפגשתי בחורה יפה, ריגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי, עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו,

אולי כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, ביששתי, ביקשתי, התחננתי עוד בני אולי היא כבר אז אמרה לי יש לך אולי את הטלפון של יוני רכטר?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
1: יוני רכטר וחברים, העיקר זה הרומנטיקה, 1991.
2: עכשיו, לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, 88. כאן 88,
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
1: יהודית רביץ ומאוד לא פשוט לחכות, 1993.

הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים.

סוף סוף על מה שעבר, זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר. אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להכיר, בשבועה שהזמן לא ידע להתיר. הצופים יצאו להפסקה, אל תדברי יותר, את קצת מצחיקה. עם הסיפור הישן על חברות.

0: אהובתי, כלום לא עוצר אותך לדעתי, והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן.
1: חדירת כלי טייס עוין.
0: אז עדיף שיהיה כבר איתי.
1: קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
3: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
11: אופרייט. כפוף לתקנון.
12: הערב, בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד. משפט נתניהו.
13: אני רוצה להתחמק. איזה הבל אבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
12: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
14: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
12: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
15: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
12: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות...
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. אתם על כאן 88.

Titi. שמתי לי פודו, אביתר בנאי ואפרת בן צור, עם טקסט שנשמע תמים, אבל הוא בכלל עצור. מוצמד לו לחן, שמח. ואיכשהו זה חי יחד. כאן 88. בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביץ' איתכם במקום דורי בן זאב הבוקר. איתי צימר ערך את המוזיקה. וזאת ריי, מתוך האלבום שלה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
4: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
6: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
4: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
7: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
4: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
5: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
4: ומהר מאוד הפך למצעד.
8: Here we are in the center of town. Look.
4: של דמויות אהובות ונצחיות.
9: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
4: של ליוו דורות של ילדים.
10: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
4: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
11: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
4: ומשם, הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית, כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סילק סוניק, ברונו מארס, אנדרסון פאק והרכב הצד שלהם המאוד מאוד משעשע. לא לוקחים את עצמם ברצינות יותר מדי. Leave the door open, כאן 88. אנחנו ליוצרת חדשה, קוראים לה יובל מנשה, וזה נקרא מחכה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
4: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, אנחנו לסטינג שבחר להתעלל בנגנים שאי פעם ירצו לנסות לנגן את השיר הזה, כי הוא פשוט בתזמון מאוד מוזר שמשתנה גם באמצע וקשה לחזור ממנו חזרה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: טלי מורנו,
8: כאן.
7: שאול אמסטרדמסקי,
9: כאן.
7: אליאור לוי,
10: כאן.
7: גילי כהן,
11: כאן.
7: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
13: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
12: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
14: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
12: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
15: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו.
12: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע?
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
18: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פליטווד מק. כאן 88, כאן תומר מולביזון איתכם במקום דורי בן זאב, איתי צימר ערך את המוזיקה, אנחנו לוויטני. Valleys.

שאללה live for today, the grass roots מאוד, זה שיר שהוא מאוד, הוא קפסולה, שאפשר להבין דרכה את שינויי הלך הרוח בשנות ה-60, שהגיעו למעט בזכות העובדה שהעולם השתנה, ופחות היה אפשר, פחות היה צריך לדאוג מהעתיד. פתאום הייתה, זאת אומרת, היו הרבה סיבות לדאוג מהעתיד, כן, מלחמות ומלחמה קרה וכו', אבל יש טיוס ויש... אנשים הם לא עובדי אדמה וחקלאות יותר, הם יכולים להתחיל להתעסק בכל מיני דברים שקשורים בנפש, ולהיות בכאן ועכשיו, וכל הדברים האלו. הבנת מה אני מנסה להגיד?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

está Stevie Wonder. La la la. כמה השפעות האיש הזה הצליח להכניס יחד. עדיין מצליח. כמה מורכבויות הוא מכיל, מוזיקליות. אבל בסוף הכל אותה שפה, הכל מוזיקה. סול, מוזיקה לטינית, גוספל. השפעות רוק, הכל אצלו. פשוט שפה אחת. כאן 88, אנחנו לשיר חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שי צברי, שלומי שבן, מתרגמים את Lover Lover של ליאונרד כהן. שיר שגם ככה נכתב כאן בישראל בזמן מלחמת יום כיפור, אז רק השפה לקחה אותו מכאן. כאן 88, הנה מאיר.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: טל ברמן,
8: כאן.
7: איילה חסון,
9: כאן.
7: רועי קייס,
8: כאן.
7: איתי בלומנטל,
10: כאן.
7: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
12: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
11: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
13: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
11: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
14: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו.
11: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
17: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גדול, סיימן, כאן 88. כאן תומר מולביזון איתכם במקום דורי בן זאב, איתי צימר, ערך את המוזיקה. אני איתכם גם בשעתיים הבאות.

0: השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול
1: רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: 88 עורך תומר מולביטזון כאן 88

מותקת אצלי בראש. שלומי שבן, קרנן. אני קצת, אני מחפש מילים, כי הייתה פתיחה מוזיקלית אחרת לשעה הזאת, אבל הגיעו בשורות קשות מלבנון. הותר לפרסום, ואני מרגיש שכל מה שאני אגיד עכשיו הוא מס שפתיים. כן, אנחנו יושבים פה בערים אחרות, שומעים מוזיקה, חיים את החיים כרגיל, ובצפון עדיין מלחמה, ועדיין הרוגים. אז כל מה שאני אגיד מרגיש לי ריק. גם אני עברתי לטון הזה, המעורר הזה, אבל הכל מרגיש לי פייק, למרות ש... שאני שם, כן, אבל כל מחווה תרגיש ריקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
13: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
14: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית, בכל ערב, ב7:30, בדיוק.
17: سيداتي وسادتي أسعد الله ومساكم جميعا إليكم النشرة الإخبارية المصورة
16: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
18: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
16: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה, וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים, הסרט הערבי, בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
19: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
16: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
20: المايك لك على قناه مكان كونوا معنا
7: ماز 1936 90 سنه للشيدو الصيبوري نحن كان
0: اتمال كان 88 الموسيقى اخي توفا

Beach Boys. כאן 88, אנחנו לפול מקארטני ואלבום החדש שלו. בואו מערך גם את רינגו סטאר לדואט אמיתי ראשון ביניהם. כן, בשירים של הביטלס הם חלקו מיקרופון, הם עשו קולות רקע אחד לשני, אבל הם מעולם לא חלקו שיר. אתה שר שורה, אני שר שורה, מעולם לא עשו דואט ראוי, ורינגו הגיע במקור לאולפן כדי להקליט תופים, אבל מקארטני התלהב מהרעיון שאולי סוף סוף יש שירו דואט יחד, וכתב שיר על הילדות של שניהם. הם לא גדלו יחד, אבל הייתה להם ילדות דומה ברחובות בריטניה. היה לו קל, אבל it was home to us.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.
4: ביטוח שמחד הנכון.
3: כפוף לתקנון.
4: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. כשהשיר הבא יצא באביב 96, רבים ממעריצי מטאליקה הבינו מיד שמשהו השתנה. זה היה הסינגל הראשון מתוך לואוד, והוא נשמע שונה כמעט מכל מה שהלהקה עשתה קודם. אבל השינוי לא היה רק מוזיקלי, הלהקה שינתה מראה, נפרדה מהשיער הארוך, התחילה גם להתגנדר, פחות לבוש מחוספס, ויותר אנחנו כוכבים. אבל הטקסטים נשארו אותנטיים ואישיים. ג'יימס הטפילד כתב על נושא אישי במיוחד, התמודדות עם מחלת הסרטן של אמו, שנפטרה כשהיה בן 16. אמו שהייתה חברה בכנסיית קריסטיאן סיינס, זרם שלא האמין במדע והתכחש לו, ולכן היא נמנעה מטיפולים רפואיים מקובלים ונאחזה בתפילה כתרופה, מה שהוביל למותה. במקום לעטוף את הכאב בדימויים של מלחמה או זעם, כפי שהוא עשה הרבה פעמים קודם לכן, הטפילד כתב שיר שמנסה לתאר מחלה כמשהו שרודף אותך מבפנים ולא מרפא.

0: עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
0: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן
10: כאן
9: קרן נויבך
11: כאן
9: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג
10: כאן
9: אריה גולן
12: כאן
9: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
14: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
13: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
15: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
13: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
16: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
13: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע?
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
19: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מאור כהן, חדש מתוך אלבום החדש שלו, כאן 88, כאן תומר מול וידון איתכם, אנחנו סוגרים בשעה הראשונה אחת. בעצם זו השעה השלישית שלנו כבר, שכחתי כבר שאני איתכם משבע באופן חד פעמי היום. אנחנו לג'נסיס, 40 שנה לאלבום שלהם Invisible Touch. שהנושא היה היחיד של ג'נסיס, שהגיע למקום הראשון, שזה מוזר, כי היו להם הרבה לעתים. אבל המקום הראשון היה Invisible Touch.

0: פאנקי מיוזיק, ווילד צ'רי, מתוך האלבום שלהם ווילד צ'רי, שיצא שבוע לפני 50 שנה, ובעצם השיר הזה מספר סיפור אמיתי שקרה להקה, זו להקת רוק, זו לא להקת פאנק. והסיפור שלהם הוא סיפור שקרה להמון להקות באמצע שנות ה-70, להקות רוק, שפתאום הקהל שינה את הדרישה שלו, ורצה פאנקי מיוזיק, זה סיפור אמיתי באחת ההופעות של הלהקה. צעק לעברם אחד האנשים בקהל, play that funky music, white boy. או יותר נכון, are you gonna play funky music, white boy? והם לא שכחו את המשפט הזה, הם לקחו אותו הביתה, הפכו אותו לשיר, ויצרו את אחד הלהיטים המזוהים ביותר עם שנת 76, ובכלל עם העשור הזה ועם הפאנק. אופנות מתחלפות, נו.
1: No, I don't wanna love you.
0: כאן 88. הנה מלכת הפאנק.
1: I know how you
0: Betty Davis.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ראשית, אסף עמדורסקי. כאן 88, אנחנו לשיר חדש שנקרא Like Heaven. שיתוף פעולה בין מורמור וסלסט.

あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ、昔の女優のように加えタバコで

私は涙を煙が目にし別に気にしない。あなたが帰るまで別に気にしない。

0: 私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה

0: 気にしない。あなたが帰るまで。
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

One Year of Love, אחד השירים הכי יפים של קווין, שלא הפכו ללהיט. זאת אומרת, יש להם המון שירים יפים, אבל מאלו שלא התפרסמו, זה אחד הכי יפים. כתב אותו הבסיסט ג'ון דיקן. אחד השירים הנדירים של קווין בהם בריין מיי לא נוכח. אין סולו גיטרה, אין גיטרה. כאן 88, השיר יפה הזה, One Year of Love, היה חלק מהאלבום Kind of Magic, שמחר עם לאורי 40 שנים לצאתו. ו-Kind of Magic היה אחד האלבומים המצליחים ביותר של קווין. בניגוד לרוב אלבומי הלהקה, הפעם נקודת הפתיחה הייתה דווקא קולנוע. מתבקשו לכתוב מוזיקה עבור הסרט היילנדר, איש הנצח, סיפור פנטזיה על לוחמים בני על מוות, הנאבקים זה בזה לאורך מאות שנים. סרט קלט, אני בטוח שרובכם ראיתם אותו. מה שהתחיל כפרויקט לסרט התרחב במהירות, השירים המשיכו להתפתח באולפן, קיבלו חיים משל עצמם, ובסופו של דבר הפכו לאלבום שלם. שישה מתוך תשעה שירים באלבום קשורים ישירות לסרט, ושיר הנושא נולד מהשראת משפט שאומר גיבור הסרט, כשהוא מנסה להסביר את סוד חיי על מוות שלו. הוא אומר, It's a kind of magic. It's a kind of magic. המתופף רוג'ר טיילור שמע את השורה הזו והפך אותה לשיר. פרדי מרקורי לקח את הרעיון שלו, שינה את המבנה של השיר, והפך אותו ללהיט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית

0: כוכבית 9044 במאני טיים ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
3: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
2: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
4: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
2: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
5: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
2: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
7: הללויה, איזה גול!
6: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן תומר מול וידזון איתכם, עוד רגע זאת תהיה טל ארגמן, שיהיה המשך שבוע טוב, ומחר נשתמע, 9:00 בבוקר, בואו לארוך איתי, תכינו. לא אומר לכם את הנושא עדיין, אבל תפעילו את שריר המוזיקה, תאמנו אותו כבר.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88
3: 88

היי, בוקר טוב, אחת, דקה אחת אחרי 11. אנחנו פותחים את התוכנית של יום שני, כיף גדול שאתם איתנו. בן ג'וריני על המוזיקה ואני טל ארגמן, ואנחנו על ריי, והאלבום החדש, מתוכו נשמע את I Know You're Hurting.

0: to my family. שיר שנכתב בתקופה שהקרנבריז הפכו לכוכבים גדולים בעולם, ודולורס הסולנית הרגישה בודדה. זה סוג של שיר טיפולי כזה על געגוע למשפחה ולחיים הפשוטים שלפני. כאן 88, נצא להפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלמון זה, אחד הרומנטים של משינה, מתוך משינה 3, 1988. כאן 88 נשאר כזה באותה אווירה. ירמי קפלן, כמה את צודקת.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Just Like Heaven. רגע, הפריצה הגדול של הקיור בארצות הברית. כן, זה השיר שהפך להם, להפוך ללהקת מיינסטרים משמעותית. קשה לי לקרוא להם מיינסטרים, אבל כן. אז בואו נמשיך עם דודו טסה. ואחד השירים הכי טובים של הזמן האחרון. בית ביפו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ.

0: חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
2: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
1: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
3: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
1: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
4: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
1: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Heart Beats The Knife, שזה בעצם המקור לשיר שחוזה גונזלס גם הקליט לו קאבר. יפה בכל גרסה, מה נאמר? זהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן, אני מאוד אשמח שתישארו גם לשעה הבאה. ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם אחד מחלוצי הסינטפופ הגדולים, גרי ניומן.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

דדה. היי, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 12, כאן 88. פתחנו שעה שנייה ביחד, בן ג'וריני על המוזיקה, ואני טל ארגמן, והולך להיות כיף גם בשעה הזו. הנה שיר חדש לטיילר, בול גיים, I Believe in Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Far From Any Road, ואם השיר הזה מוכר לכם ואתם לא מצליחים להיזכר מאיפה, אז זה היה כמובן הפתיח של העונה הראשונה והמעולה של True Detective. כאן 88, נחזור עכשיו לשנות ה-80, ללהקה שברובה הורכבה מחבר'ה ישראלים, למעשה חוץ מהמתופף ההולנדי, וקראו להם מינימל קומפקט. הם לא כיוונו למיינסטרים המסחרי בשום צורה, אבל היו להם כמה שירים שהפכו לעיתי מועדונים בסצנת האלטרנטיב, והגל החדש גם בארץ, גם באירופה, ובתכלס הם מהלהקות האינדי המעניינות שפעלו בשנות ה-80. מדי פעם הם גם עושים קאמבקים. אנחנו מחכים לקאמבק הבא. מינימל קומפקט, סטטיק דנסינג.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בדד שהוקמו בתחילת שנות ה-90 בניו יורק, והתחילו כזה קצת בסגנון נויז רוק מחוספס, ועם השנים עברו שינוי מרתק לסאונד יותר עדין וחלומי, מלודי, לכיוון הדרים פופ והשוגייז, וזה היה סיילנטלי. עכשיו ממשיכים עם הקלץ. You know what I mean. וואי, איזה רצף הולך להיות עכשיו.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
7: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
6: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
8: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
6: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
9: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
6: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פריטנדרס, מקרבים אותנו לסיומה של התוכנית של יום שני. אז תודה שהייתם איתנו היום, תודה לבן ג'וריני, אני טל ארגמן, ותכף תהיו עם רוני ורטהיימר, ואנחנו ניפגש לנו שוב מחר ב-11 בבוקר. הנה קורין הלל, מעיין, ביי בינתיים, המשך האזנה טובה, ביום שקט.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.
2: 88
3: שקרו.

ככה פותחים שבוע עם לב שבור ועם רג'ינה ספקטור. אהלן אהלן, צהריים טובים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי עורכת המוזיקה, נירון ורטהיימר ונוגה ארז כאן. Stuck in Heaven, סינגל חדש.

0: בלר עם בית בכפר. In the country, country house. אנחנו עם הלב ועם אוזן קשבת לתושבי הצפון, שם בכפר וגם בעיר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ואז נחזור עם רוחות הצפון.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אהוד בנאי, מאלבומו השני. אלבום שנקרא קרוב, כאן אצלנו הכל קרוב, אם לא פיזית אז לפחות קרוב בלב, קרוב וגם רחוק. הנה שיר שנשמע קצת היסטורי, הדג נחש עם אהובה עוזרי ועם הסטיקרים, זוכרים? עשרים דקות אחרי אחת, אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני.

קסדורה. קסדורה. הרכב קנדי עם שורשים סורים לבנונים, ועם הסינגל הזה חייל שמשלב בעדינות מוזיקה ערבית עם פיל של ג'אז. ואם אנחנו כבר בפיל של ג'אז, אריתה פרנקלין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם פרחים בשיער בסן פרנסיסקו, עולם אחר. סקוט מקנזי עם הלהיט 60's הזה. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו עם נועם רותם. נשורת. נשורת.

It's a Living Thing. It's an Electric Light Orchestra. ואנחנו ממשיכים לעוף higher and higher. עכשיו עם לני קרביץ. אתם על תוכנית הצהריים של יום שני. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי. סוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
12: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
11: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
13: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
11: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
14: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
11: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
17: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.

מודי. אלה רויאל אוטיס, צמד אוסטרלי, שמופיע בימים אלה בנורווגיה, אם אתם באזור. וזה מתוך היקי, אלבום משנה שעברה. 7:02, סוף שעה הראשונה מתוך 3 שלנו יחד. עכשיו עם הבלק קיז.

0: Let's Get It On. מרווין גיי, סוגר. שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. השעה השלישית שלנו היום תסתיים עם השמעת בחורה עולמית. סינגל חדש שממש יוצא היום. וישמע לראשונה כאן בתוכנית הצהריים. יום שני בשבוע. זה יקרה כאמור לקראת הארבע. ועד אז יש לנו עוד כמה דברים טובים. אז יישארו איתנו. הנה, ממשיכים.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88. אתם על כאן 88.

יחזור הקסם. תומר יוסף. פותח שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שני. עם כאלו מילים וכאלה צלילים. ועם בית ביפו שמסתמן כלהיט אביב היסטרי. דודו טסה, מתוך האלבום החדש. לוקח אותנו לאבו חסן. בתיאבון והזננים.

0: אפשר להשחיל פה איזו מילה בעברית? מנו צ'או. מגוסטה סטו. עכשיו רדיו אבנה. או רדיו בלבלה.
1: רדיו רלוק. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל

0: השלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס.
1: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חזרנו עם The Message, קלאסיקת הגרוב של Grandmaster Flash and The Furious Five, ובכלל רצף של גרובים מכל הזמנים.

Get Free, Major Lazer, עם Ember of Dirty Projectors. מי לא רוצה להשתחרר? שיקום.

0: קיקי מלינקי נפגשים. קצת אחרי 2:30 אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור לצד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט,
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. 154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חדש סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סקנק הננסי, You Follow Me Down. פותחים את צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני, ועכשיו גם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, I Know You're Hurting, וזוהי רייג.

0: לוריד מתוך טרנספורמר 1972. האם גם היום שלכם מושלם? נצא להפסקה ונבדוק את הנתונים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
9: C1, כוכבית 5651.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
11: אני רוצה להתחמק, איזה הבל אבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
10: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
12: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
10: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
13: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו.
10: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע?
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Red Hot Chili Peppers לכמעט סיום שעה שנייה מתוך סטדיום ארקדיום דני קליפורניה. אפשר להגיד שזה הצד השני של הפרפקט דיי הניו יורקי של לוריד.

ושם בקליפורניה בכלל רק מתעוררים עכשיו. נזכיר לכם שבסוף השעה הבאה נשמיע לכם סינגל חדש בהשמעת בחורה, אבל את השעה הזאת נסיים עם ג'מיר אוקוואי, Too Young to Die. כולנו, לא? ומיד אחרי ג'מיר אוקוואי, שעה שלישית ואחרונה שלנו להיום. Everybody.

שלוש אחרי שלוש, כאן 88. פותחים שעה שלישית עם התראות. לא בתכנון שלנו בכלל. ולא משהו שאנחנו מתגעגעים אליו. אשתדל לדאוג למוזיקה שתמלא את החסר, כמו למשל אלבום חדש לפול מקארטני, The Boys of the Dungeon Lane, ובו לראשונה מאז פירוק הביטלס דואט עם רינגו סטאר. Home to us. שיהיה לנו בית.

0: anything at all. Anything at all. Roy Orbison הגדול. הפסקה קצרה ונחזור להיות איתכם ועם אלג'יר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מתוך מנועים קדימה, שנת 2004, אלג'יר, עם הקיץ' הכי כבד שנתקלתי בו. 3:15 אצלנו כאן, 88, תוכנית הצהריים. עכשיו עם קרולינה. אל תאחר. מי שמצטרף עכשיו לא יאחר להשמעת הבכורה שתהיה כאן לקראת סוף השעה.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, שהשלישית שלנו זה כבר לא רק בית ביפו או בקנדה, זאת תופעה עולמית. למשל הצמד ניו גינאה, צמד איטלקי במקור שפועל בברלין, עם הסינגל הזה שווי שווי. וגם השיר הזה הוא אחת מבחירות האורחים שלנו, ואם היינו בוחרים בתקופת טופאק, אז כנראה גם זה היה.

סטיבי וונדר. שיר שגם Red Hot Chili Peppers כיסו בזמנו. Higher Ground. קצת אחרי 3:30 אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שני, כאן 88, עכשיו למשהו אחר לגמרי. זפלין. מעופרת יצוקה. Good times, bad times.

דולי פארטון, שמציגה את הצד הרוקי בקריירה שלה, יחד עם אן וילסון.

Magic Man. ואנחנו אומרים על מי שמביא דיסטורשנים מכל סוג ובכל גיל שהוא, Don't Stop.

0: רבע לארבע אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים, נצא להפסקה האחרונה ונחזור עם גרנד פינל שכולל גם השמעת בחורה עולמית לסינגל ישראלי חדש.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח. קריית שמונה.
9: אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל,
12: כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
15: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
14: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
16: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
14: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
17: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
14: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי משכחים.
20: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
18: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
21: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: והנה זה בא, הבילדאפ שבנינו לאורך כמעט שלוש השעות האחרונות. סינגל חדש, סינגל ראשון לקראת אלבום חדש לאמיר לב, ארבע שנים מאלבומו הקודם, רומא. והתייאשתי מהחום, זה שם השיר החדש, שמבוסס על מקרה אמיתי שמתואר בשיר הזה. השמעת בחורה עולמית לסינגל החדש של אמיר לב.
1: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה,

חזרה לסיפורים של אמיר לב, והפעם סיפורים מהצפון, סינגל חדש שיוצא ממש היום, התייאשתי מהחום. זהו, תוכנית הצהריים של יום שני מתקרבת לסיום. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, לאמיר לב שנתן לנו את השיר להשמעת בחורה. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט.

סיזי פני סטון. השיר שהפך אותה ב-91, מבת 21 בפיניקס, לכל מרכזי בדנס פופ האוס של תחילת ה-90s. וזה גם שיר שהוא חלק באמת משמעותי מהפסקול העל זמני של פריסינה מלכת המדבר, סצנה בלתי נשכחת של הליפסינק לשיר הזה. אז אתם על כאן 88, אנחנו פתחנו ככה את כל הרמות האלה איתן עם לכבוד חודש הגאווה, שנפתח לו היום בשעה טובה, אז ניתן כבוד בדרכים שונות לאורך כל שלושה שעות הקרובות, צמדר שפר על העריכה. בלה, אני קבי דסטה, ומכאן אנחנו לאחת הדיבות הגדולות של הדיסקו האוס, בין היתר. זה לא מה שהיא בעיקר, אבל בין היתר זה מה שהיא. ג'סי וויר, מחווה לרחבות של ה-70s, 80s. זה מ-2022. Free yourself.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מיטלוף עם השיר האפי זוכה הגרמי של ג'ים סטיינמן I do anything for love. וזה לוריין קרוסבי שרה אגב בסוף השיר, לא אישה בקליפ, אלא לוריין קרוסבי, תמיד יש לומר ולהדגיש, ואתם לכאן 88 עכשיו עם The War on Drugs ולושיוס I don't live here anymore.

בילי ג'ול, עם שיר גלגול האחריות, הכי הכמעט משכנע בהיסטוריה, זה We Didn't Start the Fire, ואתם, כאן 88, עם יהודה פוליקר, לשלושה ימים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
10: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ציון היפהפה יפהפה של אורן היל, שכבר גדל ויש לו ילדים משלו בנקודה הזו. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם חדש של עדן דרסו, מאלבום החדש של הפוטנציאל. וזה רע או טוב?

נג'ינה צ'וותונה. עולם משוגע. כאן 88. מכאן לשנה, בעולם באמת היה משוגע, או לפחות ארצות הברית, 1994, שנה גנגסטרית במיוחד בהיפ-הופ. לטוב ולרע. קלאסיקה ג'י-פאנק. Regulators. Regulate any של וורן ג'י ונייט דוג. זה Regulate. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן
10: כאן, כאן
9: קרן נויבך
10: כאן,
9: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג
10: כאן,
9: אריה גולן
11: כאן,
9: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
13: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
12: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
14: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
12: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
15: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
12: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו.

מאור כהן מגייס אפרוביט בהשפעות לשיר החדש שלו היום יפה ואתם כאן 88 סוגרים ברוח דומה עם אחד הדברים היותר מרימים באלבום הזה של מייקל קיוונוקה סוגרים שעל שירי הבנה על מקומו בחברה או על יותר נכון מה שלו you ain't the problem

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Green Day, When I Come Around, כאן 88, אנחנו coming around לשעה השנייה, עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, אנחנו יחד עד שבע, ואנחנו עכשיו עם שיר חדש של חברים, מדובר במתבגרים, מוכשרים ואפויים מאוד, הרכב גראז' פאנק בשם דאג, זה מתוך איפי הבכורה שלהם שקוראים לו למה הים כחול, פה הם שוחחים עם הדגים. בשיר שנקרא בלו בלו בלו, חדש.

0: אני יכולה להמשיך לשמוע את רמי אומר את זה בלופים לפחות עוד 4 דקות רד מעל מסך הטלוויזיה שלי. ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאות ויוצאים להפסקה, כבר נשוב עם The Human League.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידיע. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
1: דקל קמילה.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: לשידור הציבורי.
11: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
12: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
13: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
12: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
11: יהורם גאון.
12: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
14: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
12: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי.
15: התראה.
12: ופסטיבל נוסף שבא לעולם
16: שמונה.
12: מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
17: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
12: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
18: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח.
19: הפרח בגליל.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלפאביל, sounds like a melody. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם The Spaceman, it's small. דיוויד בואי, Hello Space Boy, מה פט שופ בויז רימיקס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: עשר, עשרים, שלושים, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'ון מאיר, גרביטי. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם חדש, של יובל מנשה, שבשנים האחרונות פעלה בעיקר כקלידנית של די כולם, של נועם קליינשטיין, שי, רון עשאל, וכו וכו. עכשיו היא מוציאה אלבום בכורה, בשם אירועי הברבור השחור, וזה מתוכו, מחכה.

0: פיל קולינס, הגרסה שלו, הדו-אופ סול המוקדמת, ל-Sea of Love, ואתם לכאן 88, אנחנו מכאן, יוצאים להפסקה, מבטיחים לשוב, והפעם עם קלפטון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופר.
5: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: טל ברמן.
6: כאן.
5: איילה חסון.
7: כאן.
5: רועי קייס.
8: כאן.
5: איתי בלומנטל.
9: כאן.
5: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
10: הערב, בכאן 11.

0: וכאן בוקס. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אריק קלפטון, כל כך הרבה, כל כך הרבה קברים לשיר הזה שבמקור של בסי סמית, שכתבה סביב השפל הגדול. שיר כמו Nobody Knows When You're Down and Out, ממעמקי השפל יש לומר. וזה אחד מהם, גם לנינה סימון יש קבר מאוד מאוד מוצלח. ואתם על כאן 88, אנחנו מתוך קלפטון, אנחנו מגיעים לקלפטר. הקלפטון שלנו.

ומכל הבלוזיות לשיר שיצא מתוך הבלוזיות האישית שלו. זה מחזיק מעמד. סוגרים כך שעה, עוד שעה לפנינו.

Manic Street Preachers. פתיחה גדולה מאוד לשעה שלישית בכאן 88, זה מוטורסייקל אמפטינס. סמדר שפר לעריכה כמו תמיד. אני כבידסטה, נקבל ככה יחד את הערב עכשיו עם שיר חדש של טיילר בולגיים. מאלבום בכורה שלו, הוא לחלוטין בשנת הפריצה שלו. האלבום הזה יצא בשנה שעברה, אבל זו עדיין שנת הפריצה של טיילר בולגיים, זה טיילר פרי. למעשה, זה שיר חדש שלו, לשיר קוראים I Believe in Love. קיבל הרבה השוואות לרוי אורביסון. חברי רוק אנד רול, סינגר סונגרייטרים של האולד סקול.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יפעת נץ. שיר הנושא מתוך אלבום בכורה שלה. זה תחילתה של עונה, והיופי הוא ההתפתחות מהשנאה לקיץ ולחום ולכל אלה, וההבנה שהוא בסוף נושא איתו הרבה דברים. נושא איתו אבל, זיכרון. ולכן מכאן אנחנו למכונת הזמן של רוקפור, כאן 88.

0: פינק פלויד, רגע לפני שנהיו פינק פלויד של האלבומים הגדולים, עם סיפורים על דמויות הזויות מקיימברידג', דברים שקורים בתקופות שכאלה. זה היה ארנולד ליין, ואתם על כאן 88, מכאן אנחנו להפסקה כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Coldplay. הימים היפים במיוחד שלהם זה Trouble. כאן 88. אנחנו עם שיר חדש לנטע ברזילי על הצורך הכי גדול שלנו בשנים של חירום. אוקסיטוצין, הורמון מאוד חשוב שקשור בחיבור, באינטימיות, בחברות, וזה הנושא שהיא בחרה לשיר חדש מתוך האלבום החדש של הסרנדה, וזה אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים, גם כשהרשים

0: אחד משירי אהבה הכי יפים שנכתבו בישראל, דיוויד ברוזה. אל תשאלי אם אני אוהב, ואתם על כאן 88. עם ג'ימי הנדריקס, מלחין את הרוח. The Wind Cries Mary.
1: After all the checks are in the boxes.

is weeping. Somewhere a king has no wife.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: טלי מורנו
7: כאן,
6: שאול אמסטרדמסקי
8: כאן,
6: אליאור לוי
9: כאן,
6: גילי כהן
10: כאן,
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
12: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
11: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
13: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
11: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
14: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
11: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
17: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לסוזנה סונפו יש דרך לשזור באלבומים שירים שמלאים בכעס כזה עמוק, אבל עם תחושה שמימית, קטרטית, והם עוברים כמעט על ידך, עם כל הזעם שבתוכם, כי הם כאלה מרפים. זה Undercover, מתוך האלבום שלנו 2017, Music for People in Trouble. ואתם לכאן 88, אנחנו נפרדות עכשיו, אז אני שולחת אתכם ליומכם ממחול חם, לערב טוב, ללילה טוב, מלא במוזיקה טובה ובנחת, מנחת מלאה. אם אתם עוד בדרך הביתה, שתגיעו הביתה בשלום. סמדר שפר, תודה רבה לך על העריכה. אני קבי דסטה, וניפרד עם קייט בוש. הגרסה שלה, הקלאסיקה של אלטון ג'ון מ-72. It's gonna be a long, long time. ומה שיפה, שזו קייט בוש. ולכן היא עדיין שרה Rocket Man ולא Rocket Woman. ונזכיר, ‫823 ימים עברו מאז שהאמנת קאסו נחטפה מביתה. תזכרו ותזכרו את שמה. לילה טוב.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אנחנו כאן

8. תוכנית הערב הלא באמת חדשה כבר, שיר נחמה. תראו, אנחנו התחלנו לעשות את התוכנית הזאת בסבב האחרון עם איראן, וחשוב לי לחזק את אלה שמנטלית או פיזית אפילו, בקטע של מרחבים מוגנים עדיין שם, וזה החברים שלנו והאחים שלנו והמשפחות שלנו מהצפון. אני... אין הרבה, באמת אין הרבה שאני יכול לעשות, אבל לפחות את ההתעסקות הציבורית שלי כאן אני מקדיש לגמרי לכם ושולח לכם אהבה וחיזוקים ומזכיר לכם שגם מהממד אפשר לשמוע וכל דבר שעוזר. והנה אנחנו כאן כל שעה, כל יום, שעה אחת של שירים מנחמים שאני מקווה שגם מצליחים להגיע ללב אליכם. לדעתי בחודש האחרון אני התחלתי לייחס את התוכניות האלה למוזיקה אלקטרונית, שהרבה פעמים לא מקבלת מקום כמוזיקה מרגשת ובעיניי מאוד כן. היום אנחנו נמשיך לעשות את זה, אבל יש משהו טיפ-טיפה מיוחד. תראו, אנחנו נצלול לזה, אבל הרבה מהמוזיקה האלקטרונית הממש ממש טובה בכלל לא נמצאת באיפה שאנחנו מקשיבים מוזיקה, למוזיקה היום, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אפילו יוטיוב. בגלל שתור הזהב של המוזיקה האלקטרונית הוא קרה מסוף ה-80s עד תחילת שנות ה-2000, והרבה דברים משם שעדיין לא, העולם עוד לא גילה, בעצם העולם לא עברו דיגיטציה כי הם לא עניינו אף אחד, אז הם נשארו בפורמטים של וייניל בעיקר. אז היום, לקחתי את האוסף שלי והבאתי ממנו משהו כמו 10-12, זה קצת ארוך מוזיקה אלקטרונית. הבאתי קטעים שאין בשום מקום אחר ואנחנו נתרגש מהם יחד.

אז שלום לכם. זה היה הקטע הפותח שלנו. וכמו שאמרתי, אנחנו מנגנים היום מתוך האוסף תקליטים שלי. אני אגיד לכם משהו מגניב על לקנות תקליטים באופן כללי. אני לא ממש יודע איך קוראים לזה. לא לאומן ולא לשיר, אני מקווה שמי שאהב אולי שיזם ואולי זה תפס משהו, אבל חוץ מזה אין לי המון איך לעזור. לחלק מהקטעים אני אנסה להבין איך אני עוזר לכם גם עם זה, ועכשיו יש לנו טקל שידורי חדש שלדעתי לא התמודדו איתו מאז ה-70s, שזה להחליף את התקליט תוך כדי שאני מדבר איתכם. אז אנחנו בשיר נחמה, שומעים היום מוזיקה אלקטרונית, וכאן בקטע הקודם ששמענו, הפסנתר והשילוב הזה של הכל רובוט הזה, הוא לגמרי עושה את העבודה בצד המרגש, וגם מאוד רציתי שהוא יהיה זה שיפתח את התוכנית. עכשיו ברקע אנחנו אמורים להתחיל לשמוע את הקטע הבא שלנו. אגב, אני לא זוכר אם אמרתי, לי קוראים בן ג'וריני ואתם על כאן 88. אנחנו חוזרים למקומות המרגשים שבאים מלמטה, תחילת הערב. יש כאן הכינורות שהולכים להגיע בשלב טיפה יותר מאוחר. וגם אנחנו עוד נשוב ונדבר על כל מיני עניינים מרגשים שקשורים במוזיקה שאנחנו הולכים לשמוע היום. האזנה נעימה.

יותר ממנחם ומרגש, הפסקול של הערב יהיה מאוד מרגיע. האלקטרוניקה הזאת יכולה להפנט, בטח שנוסעים ברכב, אם אין פקקים, אפשר לזרום ואין תחושת זמן ומרחב.

בקטע הזה, יחד עם הצלילים האלה של האיים, עם הבונגוס, יש את כל הפכפוכי מים ואת הכינורות האלה. ואנחנו לגמרי יכולים להקשיב לזה במשך כמה דקות רצופות, למרות שאין כאן מילים או שירה או אפילו פזמון או איזה דרופ.

כאן 88, שיר נחמה. אנחנו לאט לאט נעבור לקטע הבא. אני מזכיר שאני מנגן היום רק עם פטיפון, וגם יש לי פה רק פטיפון אחד, אז אני בעצם חייב לדבר איתכם בין קטע לקטע, וצריך לתחזק את כל האירוע הזה. אז אני אגיד לכם, לקטע הזה קוראים אודיסי, והוא של ריק וייד. ואני מקווה שתוכלו למצוא, או שלא מקווה, לא יודע, תלוי אם אני רוצה לשתף, או אם אני רוצה לשמור את המוזיקה שלי לעצמי, זה כל יום הוא טיפה אחר, אבל אני מקווה שתוכלו למצוא חלק מהמוזיקה הזאת ביוטיוב, כדי שיהיה לכם איפה להאזין לה. אוקיי, הקטע הבא, אני אפילו לא קניתי אותו בשביל הקטע הספציפי הזה, אלא יש קטע אחר באיפי הזה, שהוא ממש עניין אותי, ואז פתאום שמעתי את זה עכשיו. זה בטוח קרה לכם אם קניתם אלבום, שפתאום צץ איזה קטע שלגמרי שווה את לבכם, והוא בכלל לא קשור ללמה קניתם את האלבום או למה אהבתם את האלבום. אז ככה זה עם הקטע הזה, אבל יש בו משהו גם כן מאוד מרגש, מאוד מנחם, מאוד מרגיע.

0: כאן 88, שיר נחמה, אלקטרוני, מועדוני, מרגש. מקווה שאתם נהנים עד כה. כמו שאמרתי, היתרון והחיסרון הגדול בתקליטים זה ש... מצד אחד, אני לא יודע למה אני הולך להקשיב, וכמו שאין לי מושג מי עשה את הקטע שאנחנו שומעים כאן, אז זה ככה גם היה שהייתי בחנות של התקליטים, ובמקרה בחרתי את זה, ובמקרה אהבתי את מה ששמעתי, והנה אני כאן מנגן את זה לכם, יש בזה משהו תמים וקסום. ומצד שני, חוץ מלהשמיע לכם את זה, אין הרבה שאני יכול לעשות, כי אני לא יודע איך קוראים לזה, ואני רק יודע שזה מגיע מחברת תקליטים שקוראים לה Real Groove, שזה גם נשמע כאילו יש מיליון חברות תקליטים שכאלה. אנחנו עכשיו נצא להפסקה, ונחזור עם קטע שאני כן יודע איך קוראים לו, והוא מאוד מאוד מרגש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

זה קטע שניגנתי לדעתי לפחות 10 פעמים במסיבות או בברים או בכל מיני כאלה. ואני מציין את זה כי זה בדרך כלל לא קורה לי, אבל יש משהו בסוף של הלילה או אפילו לקראת בוקר, שתמיד גורם לי ולקטע הזה, כאילו, אני ישר חושב עליו וזה גורם לי להתרגש מהעמדה. והאמת שגם לא מעט אנשים באו לבוא ולשאול על מה זה, ואני לא ידעתי איך קוראים לזה, ועשיתי את המחקר. למפיק קוראים פול הסטר. לקטע הזה קוראים מילניום. והוא קיים ביוטיוב. תוכלו לחזור עליו אם הוא ריגש אתכם גם. למי שחדש, היי. אתם ואתן על כאן 88. תוכנית הערב שיר נחמה, הערב נחמה אלקטרונית מרגשת, ואני מנגן קטעים שנמצאים באוסף התקליטים שלי. זה למה אני מעדכן את השמות, או אומר אם זה קיים ביוטיוב, כי יש מצב ששזם לא יעבוד, וספוטיפיי ואפל מיוזיק גם לא. אז תוכלו לדעת שאתם כאן למשהו מיוחד הערב. כמו כן, תמיד יש איזה שקט קטן כל פעם שאני מחליף שיר, כי יש לי רק פטיפון אחד באולפן, אז מתנצל על זה. אנחנו יוצאים מהאזורים המרחפים, טיפה, טיפה יוצאים, אולי לא, לשילוב ז'אנרים בין המקומות של פול הסטר מתעסק בהם, לבין כל מיני שילובי 80's.

ג'ורי אלקונן, יחד עם ניק טריאני, קוראים לזה סיינס. כאן 88 של נחמה. מת על איך שהם לוקחים את כל האווירה מרחפת שהיה לנו קודם, ומשלבים אותה עם דברים הרבה יותר מתחתיים, אפילו 80s-יים באיזשהו מקום. זה נשמע כל כך טוב.

יש לנו זמן לעוד קטע אחד, לפני שנצא לאיזושהי הפסקה קצרה מאוד. אז אנחנו נעשה את זה, ואנחנו נמשיך לראות איך גם עולם המתכת של המוזיקה האלקטרונית, שאולי הוא הכי פחות מסמל רגש ואנושיות, גם הוא יכול להיכנס עמוק ללב. הרבה פעמים שמנגנים במועדון, אי אפשר לנגן את האינטרואים האלה, שהם בלי טופים, כי זה מאוד מאוד קשה לשלב אותם עם הקטע לפני. אז אני שמח שיש את התוכנית הזאת, ואני יכול לשים את האינטרו הזה כי הוא מושלם, ועכשיו אני גם אתן לו להתנגן בלי החפירות שלי.

0: מקווה שהתרגשתם מהאינטרו, כמו שאמרתי. אתם על כאן 88 שיר נחמה? אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שהקשבתי לקטע הזה והשתגעתי מאיך יש בו את כל המכונות האגרסיביות האלה ועדיין כל כך הרבה רגש וזה כזה ממלא את החלל. לא מפסיק ליהנות ממנו מאז. אנחנו יוצאים להפסק עונת וחוזרים כמובן עם הקלאב המרגש המנחם המרגיע שלנו לערב. נתראה עוד רגע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בוחרים אלקטרולוקס,
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק עשרה שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
2: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

כאן 88 חזרנו. שיר נחמה, ולמרות שלא מתחיל ככה, הקטע הבא הוא מסגנון ההתרגשות בהפתעה, נקרא לזה. הוא מתחיל כולו רגיל, אתה ברחבת הריקודים, אתה רוקד, הכל בסדר גמור, ומשום מקום זה פשוט קורה. אז אנחנו יכולים פשוט להירגע, לשען אחורה, זה יקרה מעצמו.

אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. תוכנית הערב של כאן 88, בה אנחנו יחד שומעים שירים מרגשים ונחמים. בחודש האחרון אני עושה את הניסוי שלי כאן איתכם. הוא מנסה לנגן את הצד המרגש, מנחם, ואולי גם סתם מרגיע לסוף היום של המוזיקה האלקטרונית של הריקודים. זו הפעם השלישית שאני עושה את זה. ואני מודה מאוד על התגובות, האמת שאני מופתע מאוד. הפעם אנחנו באקסטרה אקסטרה ספיישל, כי אני מנגן על תקליטים בלבד כאן. לאלה קוראים טי.אף שוורץ. אני תמיד מקווה שאני אומר את זה נכון, וקוראים לקטע הזה יו. זה יצא בקלאסיק רקורדס. ועכשיו אנחנו נכנסים לאזור הממש מרגש, סוף הלילה של המסיבה. אתם יודעים על מה אני מדבר? אם לא, אז אתם תשמעו, לא צריך לדעת. אז כמו שאמרנו, טי.אף שוורץ, יו, זו גרסת הדאב של הקטע יו. זה יצא בקלאסיק רקורדס האנגלים. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע קטע עכשיו אנחנו הולכים לשמוע קטע שיש עליו הרבה מאוד סיפור, כי הסימפול שלו מאוד מפורסם. זה מתחיל כמו כל קטע האוס רגיל, אבל עוד מעט יכנסו פה לופ כינורות מהקטע Little Sunflower. אני בלק אאוט בעצמי לרגע. זה קטע שמסמפלים המון המון המון בקטעי האוס, וכנראה שאם יצאתם למסיבות כבר כמה שנים, אז בטוח שמעתם כל מיני גרסאות שלו, אפילו מפיקים ישראלים סימפלו אותו בשלב הזה. ובצדק. כאן הם לקחו את הסימפול הזה שכל כך מזוהה עם מוזיקה מרגשת, והכניסו עליו מונולוג שאני לא יודע מאיפה, על אישה שככה פורקת את כל מה שיושב עליה בזוגיות עם הבן זוג שלה. קוראים לזה Ride the Storm של אקאבו, ואני אפסיק להפריע בשלב הזה.

0: you know, little things add up. That's right. They make big things. It's all those little things that can make a woman feel so special, so loved and so adored. And you do that.
1: Acabou.
0: Yeah. You can make me feel
1: like the stone.
0: You do it when you want to.
1: כאן 88, שיר נחמה. אני מקווה שהתרגשתם. אנחנו מגיעים כמעט כמעט לסוף. זה השלב שאני אומר לכם תודה. תודה רבה שהייתם כאן, תודה רבה שהקשבתם בשעה האחרונה. זה היה שיר נחמה בכאן 88, תוכנית הערב, בה אנחנו כולנו יחד מנגנים שירים שמרגשים ומנחמים אותנו. לי קוראים בן ג'וריני, היום אני הייתי איתכם עם תקליטים מתוך האוסף האישי שלי. רק תקליטים ניגענו היום, כמו עכשיו. ואנחנו הולכים לסיים עם קטע אקסטרה מרגש, שלא קיים בשום מקום. האמת שהוא לא קיים אפילו גם ביוטיוב, הפעם האחרונה שבדקתי ורציתי להעלות אותו בעצמי. זו גרסה מתוך איפי שחלקו כן קיים, של הרכב בשם מוטו סווינג, שאם יש משהו שהם עשו טוב זה לשלב את הנשמה בתוך המוזיקת ריקודים, שזה מה שאנחנו עושים כאן. ובקטע הזה הם הולכים עד הסוף. קוראים לזה Can't Get Away From You, וזה הדאב שהם עצמם עשו לעצמם. אני מקווה שיהיה לכם ערב טוב ושקט. אני שולח חיזוקים לאחים ולמשפחות שלנו בצפון, ואלה הם מוטו סווינג עד הסוף. תודה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
14: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
13: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
15: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
13: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
16: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
13: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע?
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
19: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: 88. עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.
3: And I began to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. No, the blues means something. It goes to the power.
4: ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם דור ההווה ודור העבר. סרט תיעודי חדש שהוא מסקרן יוצא בימים אלו, הוא מביא את סיפורו של גרג הולמן ואחים הולמן, הסרט גרג הולמן. The Music of My Soul. הוא יוצא ב-17 ביוני, וכחלק מהקידום, המפיקים של

הסרט, שביניהם נמצא גם מגזין הרולינג סטון, הזמינו את מרקוס קינג, התלמיד אולי הכי גדול של האולמנים מהדור הצעיר הנוכחי, לשחזר ולשדרג גרסה אקוסטית של גרג לבלוז של האולמנים. Come and go, blues. באופן מוזר, הפלא הזה לא בספוטיפיי, אבל כן תמצאו אותו ביוטיוב.

husband just now happened to lift. Left you all by myself.

פרסונל ג'יזוס, ג'וני קאש מבצע דפש מאוד, מלווה בבילי פרסטון הענק על הפסנתר, השבוע הם לאו 20 שנים למותו של ענק האורגן הזה, איש הגוספל, סול, בלוז, רוקנרול ומה לא, ניגן עם הביטלס, עם הסטונס, הסאונד שלו בכל מקום במוזיקה, וברביעי נקדיש לו שעה שלמה, בינתיים הנה רגע שאני לא אשכח בחיים, אני ואבא שלי נכנסנו לחנות חשמל ענקית לפני המון שנים, כשעוד היו חדרי הדגמה של מוצרי הגברה, כשלא הסכמנו עוד להזין למוזיקה דרך רמקול קטן, במקרה הטוב, או רמקול של פלאפון, במקרה הרע, כשסאונד טוב היה התשוקה, בקיצור, ותשוקה של כולם. וכשנכנסנו לחנות, פתאום בקעו מהרמקול עם צלילים נפלאים, סולו עמוד אמתני, וזה היה כמובן בילי פרסטון, מלווה את חברו הטוב, אריק קלפטון.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
10: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
11: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
12: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

Thank you. That's enough, Mavis Staples ובילי פרסטון. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז. אנחנו נשאר עוד קצת עם פרסטון שהלך לעולמו השבוע לפני 20 שנה. הנה הוא מלווה עם האמון שלו דואט בין הפסנתר של רי צ'ארלס לגיטרה של בילי קינג.

hope you enjoy it as much as we're going to.

Love the one you're with, אריתה פרנקלין בפילמור ווסט בסן פרנסיסקו 1971, יחד עם ביל פרסטו, מבצעת את Love the one Love the one you're with של סטיבן סטילס, שיר שסטילס כתב בהשראת בילי פרסטון, ומשפט קבוע שהוא היה זורק, If you can't be with the one you love, love the one you with. וסטילס למעשה ביקש רשות מפרסטון לכתוב שיר שמבוסס על המשפט הזה. כאן 88 שורשים, מהדורת הבלוז, הנה סטילס והבלוז המצוין שלו, Black Queen.

טראבל בלוז, סם קוק, גם פה, בילי פרסטון נוכח. אגב, כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, ברביעי נקדיש לו שעה, אבל גם הערב נגענו בצדדים היותר בלוזים שלו. כאן תומר מולביצון איתכם, והנה הוא מביא את הצדדים הבלוזים שלו אל הביטלס. I want you.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
4: BTB.
3: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרויקט מיוחד, משפט נתניהו.
6: אני רוצה להתחמק, איזה הבל הבלים, 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
5: האם המשפט הכי נפיץ במדינה עומד להיעצר?
7: מגיע לו לקבל את החנינה הזאת.
5: ואיך החוקרים הפכו לנאשמים?
8: הכזבים שבאמצעותם כבשו את תודעת הציבור, הועילו, הם ניצחו?
5: זמן אמת, משפט נתניהו. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11

טאונס ון זנט עם No Lonesome Tune פותח את השעה שלנו להיום. אתם על כאן 88, אני גיל מטוס, מצב טיסה, זה התדר. ביקרנו לרגע בשנת 72 וכבר ממשיכים אל משהו חדש. בסוף השבוע האחרון הגיע האלבום החדש והשמיני של קווין מורבי, האלבום Little Wide Open. שמענו מתוכו כאן שני שירים ביום ראשון ועוד קודם כמה מהסינגלים. בקרוב אני גם אקדיש לו כאן תוכנית מיוחדת, אבל קודם הנה עוד טעימה קטנה. זה קטע בנג'ו אופטימי שמורבי כתב בזמן שהוא נסע לבדו מקנזס ללוס אנג'לס בליל קיץ חם. בדרך הוא עבר בעיירה קטנה לצד כביש 66 וראה תחנת דלק עם אורות ניון שתפסה אותו, והוא הרגיש שהוא יכול לדמיין ילדים מסתובבים בחניון הזה וכותבים שירים כדי להעביר את הזמן. וכך נולד השיר Dandelion. קווין מורבי חדש, מצב טיסה. האזנה טובה.

המשכנו עם הבנג'ו. זה היה קורט וגנר, למפ צ'ופ, עם שיר חדש, Weekend, בדרך לאלבום שיגיע בקרוב. מי שניגן כאן על הבנג'ו אגב הוא ג'סטין ורנון, בוני ור, שמשתתף גם באלבום החדש של קווין מורבי ששמענו לפני. ברקע עם עוד משהו חדש, זו ג'יה מרגרט, יוצרת אמריקאית ומפיקה משיקגו. בחודש העבר היא הוציאה את האלבום סינגין, וזה אחד הסינגלים מתוכו, Alive Inside.

הלאדו נגרו, שם הבמה של רוברטו קרלוס לנגה, מוזיקאי שאנחנו שומעים כאן הרבה בתוכנית. הקטע הזה הוא מתוך האלבום האחרון שלו, 2024. ואנחנו נשארים איתו עם אלאדו נגרו, עכשיו כחלק משיתוף פעולה יחד עם היוצרת ריינה טרופיקל, שיתוף פעולה שנולד באולפן ההקלטות בקיץ של 2024 והמשיך אל אלבום שיגיע בקרוב. ביחד קוראים להם הלאדו טרופיקל, שזה משחק מילים כזה, כי הלאדו נגרו בספרדית זה גלידה שחורה, והלאדו טרופיקל זו גלידה טרופית. הנה הסינגל הראשון לקראת האלבום החדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
6: שמונים ושמונה.

הצמד פנדידו, יחד עם אמה דופו. שמענו את Get a Grip, ואנחנו מעלים הילוך. סינגל חדש לי, ביביו סאונד משין, זה Return to Sender.

אחרי הסינגל החדש המשכנו עם שיר נוסף של ביביו סאונד משין, אחד השירים שלה שאני יותר אוהב, 17, 18, 19. ביביו סאונד משין, מישהי שגם זכיתי לראות בהופעה מעולה ומלאת גרוב לפני פחות משנתיים. מצב טיסה ברקע עם סול וקס. זה סינגל חדש שהוקלט באולפני אבי רוד בלונדון. Perfect, we are not.

0: קוראים להם פיג'ן, הרכב בריטי של חמישה מוזיקאים שמגיעים מפרויקטים שונים ועבדו בין היתר עם אומנים כמו מייקל קיוונוקה, ליטל סימס וסולט. הקטע הזה ששמענו עכשיו הוא מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא בתחילת החודש. רגע לפני שנפרדים, נזכיר לכם לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית הזו בספוטיפיי או בטיידל. עם המון מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן, חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. נסיים עם טוני ג'ו ווייט, שבמשך כמה עשורים יצר סוומפ רוק מחוספס וטוב, הישר מלואיזיאנה. השיר הכי מפורסם שהוא כתב היה פולק סלד אני, שהפך ללהיט בביצוע של אלוויס. אז אנחנו ניפרד עם השיר הזה, אבל במיקס של הצמד פליין מוחיטו ברזרס, שהוציאו לאחרונה אלבום שלם עם מיקסים לשירים של טוני ג'ו ווייט. הוא נקרא The Swamp Fox. לוקחים את השירים האלה מהביצות של לואיזיאנה אל הרחבה. טוני ג'ו ווייט, פולק סלד אני.
1: Tell you about it one more time so that you understand what I'm talking about. And down there we got a plant, looks something like a turnip green, except it ain't, 'cause everybody calls it poke salad.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
10: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
2: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
2: 88.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
9: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
13: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.

0: פתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: כאן 88. עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: שלום חנוך, מחכים למשיח, 1985.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום חנוך, מחכים למשיח, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלום חנוך, מחכים למשיח, 1985.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: על C1 כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
12: יואבים רובוטים זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ברוס ספרינגסטין, Born in the USA, 1984.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: The War on Drugs, A Deeper Understanding, 2017.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Beach House, Depression Cherry, 2015.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אסף אמדורסקי, מנועים שקטים, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, מנועים שקטים, 1999.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכי חושים ופותחים איתנו, אומרים לא,

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?